投げてみた。ぶつかった、弾かれた、ものすごい衝撃が走った。チゲダン、アファンキダン、みんな黙って俺についてこい。イエチゲダン、アファンキダン、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダン、アファンキダン、みんな黙って俺についてこい。イエチゲダン、アファンキダン、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダン、アファンキダン、みんな黙って俺についてこい。イエチゲダン、アファンキダン、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダン、アファンキダン、みんな黙って俺についてこい。

チゲだ、あ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい、カモン、チゲだ、あ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい、イエ、チゲだ、あ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい、カモン、チゲだ、あ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい、イエ、チゲだ、あ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい、カモン、チゲだ、あ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい、イエ、チゲだ、あ、ファンキーだ。